Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

Jeg har en sang til deg for hver dråpe i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: ikke jeg har skjønt det.
1: Det høres riktig ut.
2: Og hvem tror dere har uttalt seg i saken til NRK?
0: Åh, oh, er det gode gamle Knut Jørgen?
2: Astrofysiker ah, Knut Jørgen Rød, det går. Mannen som siste gang, vi hadde han innom to ganger i Petremorgen for å si, men dere overdriver, dere spiller litt på når dere sier at dette er sjeldent fenomen. Ja. Han har blånekta begge ganger, og han er tilbake med nytt fenomen. Og jeg skjønner at for han som har peiling, så er det sikkert, han tror nok, eller sånn, han vet jo at det her er forskjellige ting.
1: Ja.
2: Men for Njengse Værmannsen så er de ganske lik.
1: Ja, i hvert fall når alt er en helt unik opplevelse.
2: Ja, det er noe med det. Ja. Men jeg må jo hylle han, fordi han har jo engasjement hver gang, og så lenge det fortsetter å skje himmelfenomenene, så har han jobb.
1: Men dette skjedde for ikke så lenge siden heller, november 2023.
2: Og det er tre år siden da.
1: Og så skjer det igjen i mars 2028.
2: Ok, ja, da, det er litt kortere tid, ja. Det kan jeg være med på.
1: Så da tenker jeg, om du ikke gidder å gå ut midt på dagen i dag og titte på månen. Er månen oppe midt på dagen i dag? Jeg visste ikke det.
0: Jo, du ser jo månen på dagtid.
2: Du kan se månen på dagtid.
0: Har du aldri sett månen på dagen?
1: Du er kanskje på vinteren.
2: Hæ? Nei, jeg har sett den på
0: månen er ute hele.
2: Mens jeg ser sola, så ser jeg månen, skulle jeg
1: ja. Se. Det er kanskje på, det er jeg ser på morgenen, kanskje, eller på kvelden.
2: Nei, jeg har sett den på dagen.
0: Ja.
2: Her støtter jeg Arin.
1: Ja. Ja, det er køy. Kanskje bare jeg da, som er fra syden.
2: Ja, syden.
1: Sarsborg, kan vi ikke se sånn ting.
2: Norges Toskana, Sarsborg.
0: Norges Toskana.
1: Ja, men det er det.
2: Ja, det er,
0: ja, det er lørdeskog, men det er en prat vi ikke trenger å ta.
1: Ok, hva er Norges Toskana, lurer vi på i dag?
2: Ja, ok, det er greit. Jeg har hørt mange claim at hjemstedet deres er Norges Toskana. Mm. Du sør på, hva er Norges svar på Toskana? Send oss en melding i appen NRK Radio, og ikke vær blyg, for vi kommer til å være uenige med stort sett alle forslag, mistenker.
1: Jo, men plutselig så finner vi noe som alle enes om, og da er det Norges Toskana for noe.
2: Ja, det er deilig.
1: Det er sånn det funker.

0: The Killers på NRK P3. Hva I alle dager det som Norges Toskana egentlig?
1: Kine har et forslag her.
0: Okay.
1: Hun skriver, la meg introdusere Ås kommune som Norges Toskana.
0: Mm-hmm.
1: Det eneste du ser 103 kvadratkilometer med kun jorder, åker og trær. Utrolig fin natur, akkurat som I Toskana. Og så har vi også noen butikker, akkurat som I Toskana.
2: Ja, for Toskana jo litt sånn landsbygd, det ikke det?
1: Altså, det jo...
0: Ja, det, ja.
1: Ikke det? Toskana jo en fylke.
0: Ja.
1: Så det ganske stort det ganske stort. Område.
2: Men
0: det landlig.
2: Jeg ser før med sånn gammel italiensk landlig landsby. Mm.
1: Ja, det vil jeg si. Jeg har kjørt I Toskana, ikke for å skrive.
0: Har du det? Har du kjørt der?
1: Ja.
0: Ikke Ås, mener
1: du? Ja, ikke Ås. Der også, altså.
2: Synes du det var lettere å kjøre I Toskana eller I Oslo?
1: Å, 100% Toskana.
2: Å, ja, ok.
1: 100%.
2: For det går bare alle with the flow.
1: Nei, men nei. Trafikken I Italia var overraskende lett.
2: Ok, og hvis du blir irritert på noen, så kan du ta sånn hendene, eller fingrene
1: ja,
2: sammen.
1: Ja, da tar kurderfingrene si, fram, liksom.
2: Kurderfingrene, ja, italienere kommer til å slåss om den. Vegard har et annet forslag. Hardanger, sier han, I fruktsesongen. Og kjør langs fjorden med epletræ rundt hver sving, det gir faktisk følelsen av I Italia.
0: Men de produserer jo sikkert mye sider.
2: Ja.
0: Jeg vil se for meg at de har mye spekemat også.
2: Ja.
0: Så det jo, man kan jo si at dette Norges mat, hva skal jeg si?
2: Mat-Toskana.
0: De deilige matrettene kommer fra Hardanger.
1: Mat-Toskana, det Bologna da.
2: Nei, ja, men jeg var sånn at akkurat på maten så gjelder på en måte Hardanger. Jeg synes det et av de bedre forslagene her. Jeg synes ikke Sarpsborg og Lørenskog. Dere kan få begge to en setning til å overbevise meg om at det Sarpsborg eller Lørenskog.
1: Losby I Lørenskog, det Toskana. Da jeg kjørte gjennom Toskana så det, så var jeg sånn, ok, det her Losby.
2: Losby.
1: Jeg trenger ikke å dra fra Lørenskog for å komme til Toskana.
2: Jeg googlet Losby, har googlet Toskana. Ja, ligner ikke sånn dritmye, men ok.
0: Ok, Sarpsborg har både veldig byfølelse og veldig landfølelse. Litt som Toskana, det finnes sikkert noen store byer et sted, og så finnes det sikkert byer. Ja. Jeg har aldri vært I Toskana, jeg vet ikke hva jobber som
2: da... Oh, ja, nei, det jo egentlig bare Arins har vært I Toskana, det tydeligvis Losby, Lørenskog.
1: Men jeg har vært I Ås også, det ganske Toskana der. Altså. Det må jeg si, jeg hører ikke Kina på noe...
2: Jeg tar meg klippet salt, men noter det bak I øret.
0: Ja. Min stemme går til Hardanger, altså.
1: Ja, det kan godt gjøre. Jeg ikke
2: men det Losby.
1: Jeg har ikke vært I Hardanger, så jeg kan ikke svare på det.

0: I helga så baka jeg brød. Hey. Ja, vi har fått sånn kjøkkenmaskin hjemme. Jeg har vært jævlig stoket for å få benyttet meg av den. Ja. Og så lagde jeg noe brød I forrige uke. De ble ikke sånn dritbra. De ble ikke det. De ble litt kompakt. De kunne vært mer luftige og alt det her, ikke sant? I helga så skulle jeg få revansj. Og jeg sa til meg til fruen før hun skulle på jobb, sånn, ja, når du kommer hjem, så er det nystekte brød. Og så
1: deilig.
0: Sa, og så sa hun, jeg tror det når jeg ser det.
1: Oh, ja.
0: Og så.
1: Så bruker jeg meg ikke dette andre ganger.
0: Jo, det andre
1: ganger. Og du leverte jo sist gang.
0: Jeg leverte sist gang, men de var ikke helt optimale. Ikke
1: okay, ja.
0: Så denne gangen så tenker jeg, denne gangen skal jeg ikke fuck opp. Jeg følger oppskriften strengt. Og så begynner jeg å spinne rundt I denne brødmaskinen. Eller brødmaskinen, kjøkkenmaskinen, ikke sant? Og den spinner og spinner og spinner. Og så legger jeg merke til at her det noe litt rart. For jeg har følt målene til punkt og prikke, men likevel så ser deien mange ganger større ut enn den var sist gang.
2: Mm. Okay.
0: Og da stusser jeg litt på det, og så innser jeg at jeg har vel, jeg tror jeg har doblet eller triplet mengden gjær oppi disse brødene. Men jeg tenker som så. Dette andre gangen jeg baker brød. Mm. Hvor farlig kan det være?
2: Ja, for det, umiddelbart tenker jeg det samme. Blir ikke det bare litt sånn hurtig surdeisbrød?
0: Det skal vi se. Jeg dekker til denne bollen, og så setter jeg meg og gamer, og så har jeg alarm på. Og så tenker jeg, vet du hva, den skal få lov å heve lenge. For jeg tror det var det jeg brant med siste gang. Det lå til den heve en time. Vet du hva, jeg gir den 2 timer. Kanskje 2,5.
1: Nei.
0: Jeg røyser meg når alarmen går. Da har jeg ikke vært på kjøkkenet. Og for det første, lukta som treffer meg, jeg sånn, hvem jeg som brygger øl på kjøkkenet?
1: Ja.
0: Og så kommer jeg inn på kjøkkenet og hører, og den fuckings brøddeien min, han har flyttet inn I leiligheten vår. Altså han må begynne å betale leie. Han lever på kjøkkenet. Vi ikke I kjøkkenet lenger. Det brøddeien. Og jeg tar tak I brøddeien, og jeg føler at det en slags kamp, men den blitt så stor. Den bula ut av bollen, men jeg får kustus på den. Jeg slipper den brøddeien. Jeg viser hvem som sjefen. Og han fortsetter på ekte. Den rørte på seg, mens den lå på benken. Det var kjemperart. Jeg hiver den inn og brød for meg, og så tenker jeg, vet du hva? Forrige gang så lot det ikke etter her ordentlig. Jeg vet at han leste steget.
1: La du holde på mer?
0: Han må få heve litt. Jeg satt på alarmen, ikke I en halvtime som sist. Jeg satt på en alarm etter en time og et kvart. Jeg kommer tilbake på kjøkkenet, og kjempehøyt. Det er så høyt. Det bobla. Og jeg klarer å knive de her brødene inn I ovnen. Og det her, de beste brødene enn noen gang har laget. De var fantastiske.
1: Nei, men på størrelse kan jeg gå med på det, men de må vel ha smakt rester fra vinmonopolet?
0: De smakt prima, rett og slett. De var helt fantastiske. Nå viste det seg, jeg må bare skape liv annen hver helg på kjøkkenet mitt, og så ta livet av det brødet, og så blir det smaskens. Jeg fikk faen med pult den kvelden.
1: Nei, ikke.
0: Det var jo helt fantastisk. Okay.

0: Insane og Die For Me på NRK P3, hvor det veldig snart klart for...
1: Die, die, die.
0: Ja, og det her det noen allerede som har foreslått. Kan vi høre den amerikanske nasjonalsangen? Og jeg har jo et perfekt klipp for det.
1: Nei.
0: Nei, du vil ikke høre mer?
1: Nei, jeg vil ikke høre mer.
0: Av verdens lengste note?
1: Den her noten varer i 2 minutter.
0: Det helt jævlig.
1: Ramferdelig.
0: Sandra har skrevet, dette har vært en perfekt scene for Family Guy, der Peter er invitert for å spille saksofon for et idrettsarrangement. Alt for langt, og ingenting annet enn irriterende.
1: Helt riktig.
0: Det høres som Family Guy anno 2026.
1: 100%. Ja. Men det skal ikke vi ha. Vi skal ha dagens allsang, og til det så har vi noen få kriterier. Det må være en sang fra de siste 25 årene. 25 årene, ikke sant?
0: Ja, 25, ja. Det har du som meg. Lurer du på det nå?
1: Ja. Okay. Og så må det være en god, deilig sånn glasang, ikke noe triste greie, det vil vi ikke ha.
0: Nei.
1: Skal ikke starte dagen trist. Og så må det være en sang som ganske enkel å slenge seg med på og synge med på, da.
0: Mm. Den berømte allsangfaktoren.
1: Helt riktig.
0: Ja, dette bør være på en måte noe folk har et forhold til.
1: Absolutt.
0: Tenker jeg bør være en fin bestilling.
1: Ja, det synes jeg er en fin bestilling. Ja. Og sitter du nå og tenker, å, jeg har en god idé. Jeg sitter og ruger på en god sang. Så synes jeg ikke du skal sitte der og gatekeepe den for deg selv.
0: Mm-hmm.
1: Jeg synes du skal dele den med Kongerike Norge, ja. Som Jonas pleier å si.
0: Åh, takk. Vet du hva? Jeg blir så glad når du sier ting som jeg sier ofte.
1: Åh.
0: Og det synes jeg koselig. Åh, det tror jeg resten av Kongerike Norge synes jeg koselig også,
1: ja,
0: faktisk.
1: Ja, det så fint det.
0: Du sender forslaget ditt til Petremorgen i appen NRK Radio, og gjør det nå, så vi kan få det på rett over klokka 7.

0: sending.
1: Hvor vi snart skal til en litt snodig sak som dukket opp forrige uke, hvor politiet arresterte en dame her i Norge for noe veldig rart, og jeg lurer på hvilket lag vi på her.
2: Ok. Ja,
1: har politirett? Har damerett? Hvem skal vi fighte for her?
2: Er det fuck the police eller fuck the lady? Det det vi skal begynne
1: på. På en måte. Ja. På en måte det vi skal. Aller først så skal vi til...
3: Dagens allsang!
1: Ja. Og det så gøy, fordi her for eksempel Stefan skrevet, kan dere spille den lyden igjen? Nå skriver Ulrike sånn, åh, jeg har den lyden å gjøre hele dagen i dag. Spill den mer!
2: De har sagt, skru av
1: Sandra,
2: lyden.
1: Sandra, få høre mer av den!
2: Nei,
1: den du lyger. Den er verdens lengste note, de elsker den, men du, vet du hva? Vi kan ikke spille den hele tiden.
2: Ja, du lyger, Jonas.
1: Du kan ikke spille den.
2: Så det renner ut av ørene.
3: Ja, Jonas snakker om en sånn saksofonlyd av Amerikas eller USAs nasjonalsang, som aldri tar slutt, altså.
1: Nei, det tar aldri slutt, og det er så fint at disse tre, for eksempel, vil høre den, men vi kan ikke gjøre det. Vi kan ikke gjøre det en gang til.
3: De har så lyst til å høre den.
1: Vi kan ikke gjøre det, ja. Så vi tar heller forslaget til Anonym i dag, som er følgende. Trenger Fleksnes Arif denne morgenen.
2: Mm.
3: Ja, det er en god låt.
1: Det er det.
3: Det er en veldig god låt.
1: Ja, jeg kan i hvert fall hatt og frakk, det kan jeg.
3: Ja.
1: Jeg kan ikke så mye mer, men jeg kan akkurat det. Så jeg kan være med alle synger på akkurat den delen. Her er Fleksnes på P3.

0: Sara, god morgen.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Vi hører at du skal på korøvelse i kveld.
1: Ja.
0: Hva er det dere synger om dagen?
1: Jeg synger gospelkor.
2: Oi, kult. Herregud. Ja.
0: Hva synes du om den låta du gjorde i begravelsen til kongen?
1: Ja, ah, det var fantastisk.
0: Det var ganske fint. Og da blir det sikkert sånn trend at alle skal gjøre den sangen da.
1: Ja, klart.
0: Føler du at du er litt med i en slags kirkelig versjon av Glee?
1: Ja.
0: Ja.
2: Hvorfor er det så luder du sa ja?
0: Ja, fordi Schuster er faktisk pastor og korleder i gospelkoret. Hvem visste det? Hvem var det som slo seg i dag?
1: Chapel Row.
0: Det er helt riktig, Chaperone, The Subway, som altså fikk en litt alternativ tur ned trappa i dag. Det betyr at vi sender deg Petermorne-koppen, og så...
2: Woo! Can we get a hallelujah?
0: Ja, hallelujah! Hey. Og så tenker jeg at jeg har litt lyst til å høre hvordan koret deres låter, ja. Så hvis du vil sende lydet av den dag, så hadde det vært veldig hyggelig.
2: Ja!
0: Ja. Ok, kos deg med dagen!
1: Takk for det!
0: Ha det godt!
2: Hallelujah!

0: Good news fra Shabuzi på P3.
1: Ja, good news, Jonas, for jeg har oppdaget en ny verden. Altså.
0: Det,
1: ja? Ja, jeg har det. I går så trente jeg sammen med min kjæreste, og så skulle jeg sove over der, så jeg bare endte om å ta kveldsdusjen min der.
0: Og så hyggelig.
1: Og så oppdager jeg, jeg har ikke med meg truser.
0: Å nei, det jo forferdelig.
1: Ja. Hva gjør man da? Nei. Man spør om å låne en bokser av kjæresten.
0: Unnskyld meg, men hadde han med seg flere?
1: Hva mener du, jeg var hjemme hos han.
0: Oi, jeg synes du kanskje at dere var på trening sammen.
1: Ja, vi var på trening, og så dro vi til han etterpå.
0: Ja, ikke sant, så dere dusja hjemme og sånn. Jeg trodde kanskje jeg var i garderoben her.
1: Nei, jeg dusja aldri i garderoben.
0: Nei.
1: Uansett da, så jeg har på meg altså, en herrebokser i dag, og jeg må bare si, altså, så fantastisk. Det så deilig, den sitter jo helt perfekt også. Eller det jo det en liten pose som tom der, må jeg si noe.
0: Det sitter helt perfekt, enda jeg plass til alt sammen.
1: Ja, det noen steder det litt pose, det må jeg være ærlig om. Men, kjempedeilig altså.
0: Reager på dette spørsmålet akkurat som du vil. Få se.
1: Vil du se?
0: Ja, jeg lurer på ekte hvordan sitter dette, Lisa.
1: Ok.
0: Nå klær Ari la seg i studio. Åh, dette spennende. Det skjer aldri at Ari klær seg for meg. Oi! Wow! Kan jeg si?
1: Jeg føler altså en fuckboy.
0: Ja, det jeg skulle si. Du ser litt ut som det. Dette kledde du faktisk.
1: Gjorde jeg det?
0: Ja.
1: Ellers føler jeg en sånn der mask, som
0: du
1: mener.
0: Men det ser ut som du har tidens bolle.
1: Ja, jeg dro den ikke så langt ned, da slapp av.
0: Og ja, da det bare sånn du ser ut til vanlig.
1: Men ja, jeg føler meg litt hot.
0: Dette synes jeg var litt fint, faktisk.
1: Det en svart bokser, ikke reklame, typ av Calvin Klein. Det derfor jeg føler meg litt sånn ekstra fuckboy.
0: Ja.
1: Men det sitter så perfekt rundt livet også.
0: Der kom strikken og jeg smakk. Kan jeg bare spørre, har du vanligvis på deg truse som egentlig bare, du kunne like gjerne kjøpt en tråd liksom?
1: Ja, riktig. Jeg har på meg en tanntråd rundt Gucci vanligvis.
0: Ja, ja. Dette er mye bedre sikkert for den også.
1: Kjempepraktisk. Altså, mine bind til mensen og sånn passer jo sikkert perfekt til denne her også.
0: Ja, for det blir ikke holdt av en tråd lenger.
1: Ja, riktig. Ja. Så jeg lurer på om jeg kanskje skal begynne å investere i herretruser.
0: Finnes det ikke kvinnebokser?
1: Jo, men den her var liksom, jeg vet ikke, den her var liksom, kanskje det finnes.
0: Føler du nå en trang til å drive og rette litt på pungen oppå seg?
1: Jeg skal begynne å vurdere det.
0: Glemme litt tekst. Det var veldig god radio her.
1: Jeg prøvde meg på en bevegelse, men skjønte veldig fort at det var ikke så god radio.
0: Nei,
1: men,
0: vet du hva? Dette kledde du.
1: Anbefales, altså.
0: Du min favorittføkboy akkurat nå, altså.
1: Åh,
0: det.
1: Baby girl.

0: ute. Vad drömmer du om?
1: Du, jag drömmer om att lära mig att snacka swahili. Rätt och slett.
0: Varför drömmer du om detta?
1: Jag är en del I Kenya med både jobb och med vänner som jag fått där efter att ha varit där en del. Ja. Så det hade varit väldigt gøy att kunna språket när man är där en del.
0: Det skjønner vi jo veldig godt.
2: Ok, da må jeg bare sjekke noe her. Jambo.
1: Mambo.
2: Abari.
1: Mosurisana.
2: Ok, så det et grunnlag her fra før av?
1: Det et lite grunnlag.
2: Ok, så du vil lære sånn faktisk ha en samtale med noen når du I butikken. Det sånne ting du ute etter.
1: Ja, jeg vil kunne liksom kjøpe klær til riktig pris på markedet. Ja.
2: Skjønner. Skjønner. Ja, det er faktisk veldig viktig.
0: Vi vil bli på markedet. Men Marte, du sier at du mye I Kenya både med jobb og privat. Hva det du jobber med?
1: Yes. Jobber I en kirke, så jobber med litt bistandsprosjekter og litt sånt.
0: Ja, ikke sant. Hvor, når du begynte å reise til Kenya?
1: Jeg var der første gang I 2016, da gikk jeg på folkeskole, så var nok der liksom hjertet for Kenya startet I hvert fall.
0: Mm, ikke sant. Og så har du vært mye tilbake siden.
1: Så har jeg vært der cirka en gang I året siden.
0: Ja, ikke sant.
2: Shit, det ti ganger nesten.
0: Men hvor...
1: Ja, 10-11 ganger.
0: Ja. Men, dette mener jeg ikke på en frekk måte, men hvorfor det du ikke har lært deg språket før? Hva det som har liksom stått I veien for det?
1: Det jo dritvanskelig, ja. Og de snakker så mye engelsk.
0: Ja.
1: Så, ja... Og fordi det umulig å finne kurs I Norge. Altså, jeg sitter på Duolingo, ja. Og jeg lærer bare at piloten må tisse. Jeg lærer ikke for en måte de vanlige
0: Så Duolingo liksom, har ikke vært helt... har ikke gjort nytta for deg?
1: Nei, den I hvert fall ikke så god på swahili. Kanskje andre språk.
0: Men det en... vi så jo meldingen din at det var liksom... Det ikke bare swahili, det noe som heter kiswahili, som det du drømmer om å lære.
1: Ja, det Kenya-swahilien på en måte.
0: Ja, ikke sant. Hva, hva det som definerer om drømmen din oppfylt I dag?
1: Om jeg har lært meg det utenatt I dag? Nei da.
2: Hva det skal jeg faktisk teste dere?
1: Ja. Men nei, jeg vil jo gjerne liksom finne noen som kan lære meg, eller noen verktøy hvor man kan lære det liksom godt.
0: Ja.
1: Det hadde vært gøy med et eller annet menneske. Det hadde vært gøy.
0: Ja, et menneskemøte her med noen som kan det. Ja.
1: Ja.
0: Vi ser om ikke vi klarer å finne det mennesket I dag. Nate, hva tenker du?
2: Jeg tenker at vi må få til enten Afrika-venner eller venner fra Afrika, nærmere sentralafrika. Vi snakker Kongo, Rwanda, Kenya, Tanzania, det området der. Vi må klare å finne noen der som kan lære. Så hvis du som hører på nå, kanskje har en venn fra et av de landene her, eller kjenner noen som tilbyr språkkurs, eller hva enn det skal være. La oss starte der. Bare en venn som kan swahili.
0: Det høres ut som en god idé. Nå kan dere få velge folken, som vi skal høre Haba Haba av Selamangi, eller vi skal høre Kenya Karpe.
2: Oi.
0: For å sette I gang drømmen.
2: Det et vanskelig valg.
0: Har du noen tanke, Marte?
1: Du, Kenya jo en favoritt Karpe og Kenya, det ikke dumt.
0: Før vi setter I gang den, hva vil det bety hvis vi får oppfylt drømmen din?
1: Det vil jo være veldig gøy, for da kan jeg dra ned og overraske de vennene jeg nå har fått der, og plutselig kunne henge meg på hele samtalen. Og jeg vil spare masse penger på markedet. Så det vil være veldig bra.
0: Livsendrende, rett og slett. Ok, da med Marte, da setter vi I gang.
2: Yes.
3: Jerik Mokar og Samblao, du kommer på det, Badane. Kittam og kittla majama cho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya. Kenya.

dile, dile, hoy escalé, men jeg lovte opp at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

0: får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

0: Daniel og Markus.
1: Startskuddet går. Markus og Daniel, er vi på?
2: Vi er på.
1: Vi er på.
3: Hallo. Oi. Du har skrudd lyden bra, Markus. Teknikken er på. Sprengt lyd er gøy. Det merker vi.
1: Å, herregud. Det er noe galt mikrofon til Daniel. Så du har drevet å skru før vi var på nå.
2: Nei. Ikke en god start.
3: Er det bedre nå?
2: Nå tror jeg det er bedre for oss alle.
3: Hallo. Hallo. Han er Daniel. For en kickstart.
1: Der våkna vi rett og slett.
3: Der våkna du.
2: Det er skvatt. Gå ut på blokka med den der, ja. Den er knallhard.
1: Hva synes du lå inne i en tørketrommel? Ja. Det var helt jævlig.
3: Ja, det er skvatt, tror jeg.
1: Ok, men nå er vi på.
3: Ja,
2: nå er vi så jævlig på. Du skal bare litt høy. Der, nå der. Er vi så på.
1: Ja. Stemmen men, min skal høres godt, for å si det sånn.
2: Ja, hvis du er i tvil, hvis du hører på. Hausten har kommet, det finnes ikke lau. Derfor må jeg finne meg en mosedott og tørke meg i rau.
1: Nei, hvor har du lært det?
2: Det er jo en regle, Per Olav. Min far pleier å si ofte.
1: Nei, Per Olav, du er en orsme.
2: Han er en orsme. Jeg tror ikke han lager den selv.
1: Nei, men det er dritt jeg.
3: Han er jo prest. Han har tatt den i kirken en søndag, når det er høsten å starte.
2: Det vet jeg ikke. Jeg beklager, jeg er fortsatt knukket av Daniels hallo.
3: Men, er lyden min litt rar?
1: Ja,
2: det er litt rar. Det er litt rar. Det har skjedd et eller annet på mikrofonen din.
1: Vi skal se om vi får fiksa det etter hvert, men vi kan jo se hva det er vi skal gå gjennom i dag.
2: Ja, vi skal ha ubehag, og det kan være at det ubehag i dag er det en som kommer til å like mindre enn en annen. Det er alt jeg kan si. Jeg vet ikke helt hvem, men jo, jeg vet det. Det er jo en viss liten frøken. Nei. Som lyder navnet Alna Golkerstad.
3: Alna
2: Golkerstad, som Anna heter nå. Hvor er Alna Golkerstad? Du sitter her borte.
3: Du har hørt om Alna Golkerstad?
2: Ja, Anna Folkestad.
3: Ja.
2: Skjønner du ikke?
1: Skjønte du ikke det?
3: Hva var det du sa først da? Alna.
2: Men det er et ubehag som kommer til å gå utover deg. Ikke gå, jo, det går utover deg i dag.
1: Det er greit, det er greit. Jeg tar den, men jeg gruer meg.
2: Nei.
3: Vi skal også ha det motsatte av. Det har vi hver bidige mandag. Du som hører på nå, du har en oppgave. Gå inn i appen NRK Radio. Og så sender du oss forslag til ting vi skal finne det motsatte av. For eksempel, hva er det motsatte av sprengt lyd?
1: Himmel på jord, rett og slett.
2: Ja. Himmel på jord. Mi corazón. Mi corazón.
1: Det er også de Tyrannas lille land. Ja, hva det handler det om i dag? Nei, det er min lille nyhetsspalte. Min egen lille Dagsrevyen, på en måte.
2: Ja.
1: Så vi skal reise til Bergen i dag. Der har det oppstått et problem. Aller først, livskvist.

0: Man etterpå tenker på, faen, jeg burde ha sagt det, jeg burde ha sagt det. Ja. Men amerikanere,
1: Go back to your shithole country.
2: Ja. Jeg hadde, tror jeg hadde kvært den.
0: Livskris 3 altså.
1: Ja. Det skjønner jeg.
0: En doktor.
2: At du våger.
1: Jeg har livskris 10.
2: Ja.
1: I går så spiste jeg svele. Fordi at jeg fant ut at det finnes svele i Oslo.
0: Hvor da? Hvor?
1: En ordentlig god svele. Brød på Majorstua. Faen så god den var.
2: Har du svele på brød?
1: Det var svele med brunost der. Og det var helt sinnssykt godt.
2: Ja, for jeg har bare spist svele i Oslo på der gårdstune. Og der pakker de den i plast. Så ja. Det var litt sånn tørre og jævlig.
0: Ja, for hva er det hele dagen?
1: Det her var himmelig.
2: Det må komme rett før takka.
1: Ja. Det lå, klart. Takk,
2: ma, takka.
1: Nei, det var rett og slett jævlig godt.
2: Ja.
1: Jeg har lyst til å spise mer svele.
0: Ja. Det får du sikkert.
2: Det vil jeg passe litt på.
1: Ja.
2: Hvorfor det? Du har begynt å legge deg ut noe jævlig.
1: Det er akkurat det, så jeg skal
0: følge
1: med. Ja, jeg skal følge med.
2: Jeg legger meg på åtteren selv, for hvis da, altså jeg har hatt en god helg sammen som Daniel, jeg har dessverre vært meget fyllesyk her, fordi jeg drakk for mye alkohol, dessverre. Men når jeg da kom på jobb, så er det du, Anna, som løfter min livskris til 8.
1: As usual,
2: for jeg sitter da og ser på fjesboka, som det kuleste sier. Men, jeg brukte blåtann for å få sendt meg en låt og sånt, eller på fjesboka etterpå.
1: Ja, når folk sier fjesbok, så har jeg lyst til å ta livet.
0: Men folk har sluttet å si fjesboka.
1: Ja, de aller eldste sier det.
2: Det er sånn, det er de samme som sier blåtann. Det er bare helt, de er
0: gode. Erik Blåtann? Nei, hva heter han kongen? Snakk om det.
2: Snakk mer om det. Hva heter kongen?
0: Blåtann er jo oppkalt, altså Bluetooth, Blåtann er jo oppkalt til den norske konge.
1: Aha. Jaså. Okay,
2: kult. Men i hvert fall, da får jeg plutselig opp i min fjesbok-feed. Da får jeg opp da en påkjørt røyskatt som ligger i veien. Og så skal jeg vise det til Anna, og så sier Anna meg en gang, men det der har vært utrolig fint, hva var det du sa?
1: Skjerf.
2: Middelbart. Ja. Det har vært fint skjerf. Som hun sitter som en sånn frognefrue. Men det er det mest, liksom, det er det mest bygde du har vært. Ja. Se en død røyskatt i veien.
1: Ja.
2: Ja, det er en nydelig skjerf, slenger bare like rundt seg. Ja.
1: Du er glad. Men det jeg tenkte var at, nå er ikke jeg, hva sier du?
0: Du er glad i western-tida, og ja. Der gikk de jo med sånn bæverhatt og røyskatt-skjerf.
1: Ja, det hadde vært, og bæverhatt. Jeg ønsker meg bæverhatt.
2: Anna, men, da kommer du til å se såkalt tilbake ut med en beverhatt.
1: Ja, men det går bra. Men jeg er ikke så
2: inn i dyr. Og beverhatt. Helt under solbriller. Hvilken pile vil du ha?
1: Men nå er ikke jeg så god på dyrevelferd. Tror det eller nei. Men de der farmene er jo veldig dårlige, så jeg tenker, da tar man allerede et dødt dyr, lar det bli skjerf.
2: Ja, jeg er ikke god på
1: dyrevelferd. Skjebnen din er å bli skjerf.
0: Men da synes jeg du skal gå på...
1: skjønner
0: jeg
1: nok.
0: Ja, jo, jeg skjønner. Men da synes jeg du skal gå på...
2: Sa du jenta mi?
0: Nei, overhovedet ikke.
2: Jeg skjønner jenta mi.
0: Da synes jeg du skal gå på E6-en oppe på Alnabry, og så begynner jeg å se om far og plukke med døde mink.
2: Er det derfor du sier jenta mi? Er du faren til Anna?
1: Ja, nesten.
0: Watch it.
2: Han er daddy.
1: Ja. Nei.

0: Madison Beer. Låta den heter Make You Mine. Och du hör på Sesta på NRK Petra. Nu ska vi hoppa in i det jag har likt att kalla Annas lilla land. Det är min egen lilla avis.
1: De har likt att kalla det.
2: Det heter inte.
0: Ja, det heter det i 1,5 år nu. Sesta.
1: Nej, jag liker att kalla det.
0: Liker att kalla det. Annas lille land. Yeah. Jeg finner nyhetssaker fra rundt om i såkalt distrikts-Norge. Vi skal reise til Bergen sentrum. Det kanskje helt distrikts-Norge, men det ikke Oslo.
1: Alt du tar for ringte distrikts-Norge for meg.
0: Ja. Riktig. Og vi skal til en sak fra Bergensavisen som begynner sånn her.
3: Jeg litt forsiktig med å gå oppover her, for her oppe så ligger jo en kjempebæsj.
0: Ja.
1: Å, ja vel, ja.
2: Kjempebæsj?
0: Mm, en kjempebæsj. Fordi...
1: Det huset til Janne. Det en bonde.
2: Det var dama mi, ja.
0: Du har vært der.
1: Dama mi, ja.
0: Dama. Det rett og slett...
1: Hun bor ikke i en bæsj.
0: Problem på en barneskole.
1: Åja.
0: Ja, ja, at nå har jeg et klipp på 17 sekunder, og jeg sliter litt med å huske innholdet i det. Vi hører det først.
4: Ja. Ja. Ved Kronengen skole har de et kjempeproblem. Rett og slett et bæsjeproblem.
3: Vi har jo en flott park her, som du ser, som offentlig. Den bruker vi i friminutter i SFO-tid, og nå har det blitt mye hundebæsj som ligger her.
0: Hvorfor det?
3: Det vet vi ikke. Før så har folk vært flinke til å plukke opp, og av en eller annen grunn så det noen som har sluttet å plukke opp etter seg.
0: Altså, de rett og slett nødt. Elevene måtte tegne egne skilt for å få folk til å plukke opp hundebæsjen i en park som knyttet til en barneskole.
1: Ja.
2: Folk må skamme seg.
0: Ja!
1: Jeg ble så fascinert etter klippet ja. At ingen i denne videoen snakket bergensisk, holdt jeg på å si.
0: Bergensisk?
1: Bergensken, journalisten eller læreren.
0: Men det veldig mange i Bergensavisen som ikke snakker bergensk.
1: Ja, der vil jeg ta litt...
0: Innflytter da.
1: Der vil jeg rydde litt i egne rekker.
2: Ren og skjær diskriminering, da, det du oppfordrer til.
1: Rett og slett.
0: Nei, jeg synes bare det dårlig.
1: Det veldig dårlig, men det jæskla mange hundeeiere som de er slette på å plukke opp dritten. Jeg ser det i Sofienparken. Og jeg har blitt en ny person.
0: Mm.
1: I dag så var det en fyr, dette kunne jeg hatt lyst til, tenkte jeg. Ja. En mann som bare slapp søppel på bakken.
2: Søppel?
1: Søppel?
2: Hva slags søppel da?
1: Det var bare altså, en tom kaffekopp, og bare slapp den gikk videre.
2: Helvete.
1: Da tok jeg det opp og løp etter han og sa, du glemte denne.
0: Bra, Markus!
1: Ja. Og han ble så perpleks. Ja, ja. Det jo bare driten ut da.
0: Ja.
1: Du glemte denne, du ville jo ikke kaste fra den, sa jeg. Nei. Hardt. Ja. Og det skal jeg begynne med hundebæsj. Ja. Løften med rett i hånda. Du glemte den!
0: Kast i trynet! Ja, men jeg synes det helt sykt at, og det, jeg føler ikke det kan bli sagt nok, plukk for faen opp etter hunden. Og det altså ungene som sagt, har måttet lage egne skilt. De gjør jo sikkert ikke skolearbeid lenger, så jeg kunne tegne skilt med drit på.
1: Det er derfor vi er så dårlig på PISA-greia. Folk må lage skilt i hundebæsjen.
0: Markus, at ikke du ble kunnskapsminister... Det kan ikke jeg begripe.
1: Jeg tror man må ha noe kunnskap for å bli det, så derfor jeg ikke ble det.
0: Du har jo noe.
2: Nei, du tror det ikke.
1: Hva sa du? Jeg hørte ikke hva
0: du
1: sa.
0: Nei, jeg sa ikke. Eller sa du har noe kunnskap.
1: Og så knipser du mot meg og lager en liten der.
2: Men Markus, du som er hundeeier, ser du noen forskjell på hvilken type hundeeier, eller hvilken type hunder som ikke blir plukket opp dritt?
1: Det er gjerne hvis du har svær hund som driter ruke, liksom.
0: Ja, ja, ja. Men da må man i hvert fall plukke opp.
1: Min fordom er jo at det er mange flere menn som gjør det enn damer. Jeg tror bare det er latskap også, for vi har alle glemt pose en gang.
2: Ja, ja.
1: Men da må du finne på noe. Da må du offre en sokk eller lignende. Det kan ikke ligge en hundefars.
0: Og, ikke en ruke.
1: Nei, og hvis du ute i skaven, så ta en kjepp og slå det ut i skaven.
0: Men du finner jo vel pinner i bybildet også.
2: Ja, ja.
1: Jo,
2: men det er
1: jo,
2: mindre pinner i bybildet.
1: Det er sant. Men jeg synes sånn, bare det å drite seg i Sofima-parken, som er en park hvor folk faktisk sitter og drikker pils
0: sitter
1: og griller.
0: Sitter og driter.
1: Sitter og driter. Da må de jo få lov til å ikke sitte seg hundedrit.
0: Mm.
1: Men bikkja min pisser over alt den parken, så jeg ville våkna meg litt for å sitte der likevel. Det er piss i gresset.
0: Ja, ja, men det er mye annet ymse i det gresset der.
1: Ja, ja, det er jo... Altså, folk sier jo når de våkner opp på høsten at det er et lag av tåke liksom om morgenen. Nei, nei. Unn Sofia Håken, det er bare ganja som flyter rundt der.
2: Ganja-tåke?
1: Ja, men det sitter jo
0: rundt der. Da vet du at Markus Vangen er våken, altså.
1: Rundt det pingpongbordet, og så sitter de oppe i bakken der. Det er en bakke i Sofia-parken, der sitter de og røyker.
2: Røyker ganja?
1: De røyker ganja, de tygger katt, de tar alt mulig.
2: Og
1: så beveger de seg mer og mer ned mot bordtennis på røpet av kvelden. Og da blir det slagsmål. Da kommer
0: slagsmål.
1: Slagsmål vet du.
2: Sett deg med å tygge katt.
1: Altså, Daniel, de tygger alt som tygges kan.
0: Ja, ja, ja.
1: De tygger hubba hubba, de tygger katt. De tygger alt mulig. Ja, sett dem tygge katt selv.
2: Åja, ikke dyre.
1: Ja, sitt med å tygge katt selv.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Det var låten du fick hos oss I siesta på NRK P3, hvor vi skal inn I det vi gjør hver eneste mandag, som det motsatte av, der du som hører på kan gå inn I appen NRK Radio, sende inn et ord, hva som helst, og så skal vi finne motsetninger av det ordet.
1: Hvis jeg har suttet for eksempel da, på andre siden av radioapparatet nå, og skulle sende inn til oss I siesta, så ville jeg for eksempel sende inn, hva det motsatte av et maraton?
2: Mm. Ja.
1: Hva det motsatte av et maraton? Og så skulle vi bryne oss på det da.
2: Det å løpe over 4 mil, det går da, du kan gjøre hva du vil, men...
1: Du kan ikke ta elsparkesykkel,
2: eller? Nei, det tror jeg ikke. Det,
0: du må løpe, ja, eller gå. Riktig.
2: Riktig. Da ville jeg tenkt at det noe som kort og gærlig. Gærlig! Det gærlig,
1: Jon gærlig
2: da. Jon gærlig, kan man... Ja, det var et kallet han Jørnis hadde på seg selv.
1: Var ikke Jørn gærlig?
2: Jørn gærlig. Ja. Jon gærlig,
1: da. Jørnis Jørnsson,
0: Jørn
1: som komiker.
0: Ja.
2: I stedet for Bjørn dærlig.
0: Åja!
1: Ja, ja. Du tok ikke den. Hva slags forhold har du egentlig til Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang, Anna?
0: Bjørn Dæhlie er ikke han, på å si, jeg vil ikke si en kuk, men...
1: Ja. Bjørn Dæhlie har kuk?
0: Han vel ikke, nei, men
1: en kuk, ja.
0: Er ikke han litt uhyggelig?
1: Det vet jeg ingenting om, jeg har aldri møtt Bjørn Dæhlie.
2: Men har han flyttet til Schweiz?
0: Jeg tror det, ja.
2: Da,
0: altså, han vel gjerrig, tror jeg.
2: Ja, vi må jo ikke være ærlig, hvis du flytter til Schweiz, så jo et rasshøl. Eller?
0: Ja, det må man kunne si.
1: Nå ikke Bjørn Dæhlie til å forsvare seg om det.
0: Men han, har vel...
2: ja, han kunne vel forsvart seg hvis han var I Norge.
0: Han har vel noe treningsklær, tror jeg.
2: Ja.
0: Og
2: ja.
0: Det kjøper ikke jeg.
1: Nei, ikke Fordi Ulvang heller.
0: Jeg trener ikke så mye. Vegard Ulvang aner ikke. Jeg vet at han sokka, alt på seg. Sokka.
2: Ulvevang?
1: Ulvang. Vegard Ulvang. Ulvang.
0: Alpinist? Nei.
1: Nei, jeg tror han var vanlig langrenn. Mm. Han var like... Ikke like god som Bjørn Dæhlie, holdt på samme tida, og var med på, ikke gutta på haugen, men...
2: gutta på skauen.
1: Gutta, ikke gutta på skauen, men...
2: Gutta på tur.
1: Gutta på tur, med Arne Hjeltnes og Arne Brimi.
2: Han på ekte ikke hørt om.
0: Gutta på tur, vet ikke jeg hva.
1: Nei, det var et veldig populært program. Kongen var med der, blant annet, han gikk på tur.
2: Ja, stemmer, jeg fisket. Ja. Bjørn Ulvang. Jeg har bare sett den nye...
1: Vegard Ulvang.
0: Bjørn Ulvang og Bjørn Dæhlie.
1: Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang. Motsatt av maraton da.
0: Jeg måler kaffe.
1: Ja, ja. Hva, jeg på radioen?
0: Jeg prøver jo å gjøre det litt subtilt.
2: Det gjorde du jo.
1: Ja, ja.
2: Men du sitter jo og lager altså, så
0: snusselyder. Ja, du gjør noe inn I helvete.
1: No. Ikke nå.
0: Ikke akkurat nå,
1: nei. Nei, ikke nå.
2: Du som hører på, du har en oppgave. Den ikke vanskelig, den lett. Det rett og slett å sende inn av hva som helst. Det kan være noe du ser rundt deg. Det kan være noe du ser inni deg. For eksempel en tarm. Hva det motsatt av en tarm? Eller du ser den ikke inn. Men den der.
1: Hvis du tar koloskopi.
2: Nå snakket dere såkalt I munnen på hverandre.
0: Jeg sa du vet at den er der.
2: Du vet den der, og Daniel, du sa...
1: Koloskopi, da ser du inn I
2: tarmen. Hva det noe sånn koloskopi?
1: Koloskopi.
2: Ja.
0: Gå inn I appen NRK Radio, send oss en melding, og så skal vi gripe fatt I det du sender inn.

0: Justin Timberlake, Mirrors. Mirrors, det var låten du fick här i Siesta.
1: Det motsatte av.
0: Hva er det vi skal finne motsetninger av noe som våre kjære lyttere har sendt inn?
2: Monika har sendt inn I appen NRK Radio og lurer på hva det motsatte av dørstokkmila? Dørstokkmila?
3: Dørstokkmila, denne mila som hindrer deg I å gå og trene eller gjøre andre ting.
0: Kjedelige ting. Liksom,
3: kjedelige ting. Hvis du først har pakket deg inn I pleddet på en løre på høsten, da det drit å gå ut og trene. Takk for meg.
2: Men det kun, kun kjedelige ting dørstokkmila gjelder? Mila.
0: Ja, eller ting, det trenger ikke å være liksom kjedelig, liksom vanskelig å gjøre. Nei. For man vil jo kanskje på trening samtidig som sett litt langt inne.
2: Men å ta en pils med venner, det kan jo være litt sånn, åh, det vanskelig å komme seg ut
3: noen gang. Mila gjelder jo ikke til en pils Nei. Med venner.
2: Jeg bare spør.
3: Nå må du jo skjerpe ja. Seg. Nei, jeg føler det mest trening, fordi jeg synes jo, eller for mange av oss, jeg vil, altså min drøm å være altså, en sånn gresk statue når det kommer til kroppen min.
0: Et tempel.
3: Ja, et tempel.
2: Kan du ha lyst på en gresk kropp?
3: Ja.
2: Ja, ja,
3: sånn atlet, altså ikke sånn bodybuilder, men atletisk kropp. Men jeg har jo ikke lyst til å trene for å få det.
2: Nei, nettopp.
3: Det samme som piano. Jeg vil gjerne kunne spille piano, men jeg skal da faen ikke sitte og lære meg piano. Veldig bra, Markus! Nå trykker du på tangentene! Jeg må se på at det var en tysk lærer.
0: Åpenbart ville det vært en tysk, eller østerisk lærer.
3: Ja, med en lang sånn pinne som slår når jeg spiller feil.
0: Det var ikke bra.
3: Nei!
2: over fingrene, slår deg I fingrene
3: ja. Ja. Nei, hun bare slår ned hele piano-greiene over fingrene mine
2: Og da spiller du bra da
0: Skal vi til noe som veldig lett å gjøre
3: Ja, vi inne I en spalte
0: Nei, men det fint det ja, Men jeg prøver å tenke, skal vi til noe som lett å få gjort Men som kanskje ikke så bra, hvis dere skjønner Fordi dørstokkmila noe som vanskelig Men som veldig bra for deg
3: Som å for eksempel fudore en gigantisk kebab-middag hjem
0: Markus, der har du svaret.
2: Det jo faktisk svaret, ja.
0: Det svaret, det så enkelt. Plippetiplopp. altså, du bare trykker på den telefonen, og så har du faen med pizza eller kebab på døra.
2: Og da det noe som kommer inn I hjemmet ditt. Du skal ikke ut av ditt hjem.
3: Nei. Det sant.
2: Ja.
3: Jeg pleier ikke å slippe fudorbudet inn I hjemmet mitt, så på hva
0: det
3: skal være.
0: Det så ensom jeg ikke, du.
3: Nei.
0: Bare, kom inn, jeg satt på kaffe.
3: Bli med. Jeg vil se hele pizzaen. Sitte
2: der. Nei, hvis pizzabudet spør, kan jeg låne toalettet ditt, for eksempel?
3: Det aldri skjedd.
0: Ja, jeg tror jeg hadde sagt nei.
2: Jeg var en gang hadde noen fra Elkjøp som skulle komme og hente vaskemaskinen min, så spurte om jeg kunne låne toalettet mitt. Jeg sa ja.
0: Ja,
2: men var,
0: ja.
3: Så hører du bare innenfor der.
2: Ja.
0: Faen. Ja. Fordi det, man, de skal aldri tisse. De har jo monsterdiarré, sikkert.
2: De har det. Ja, så mye ja, men så mye energi.
3: Det jo ikke. Det kommer jo ikke fra Elkjøp hjem til deg og har monsterdiarré.
0: Ja, jo, det jo det som skjer.
3: Men for meg det litt det samme som om de skal være sånn, jeg har skitten t-skjorte, kan jeg vaske den hjemme hos deg før jeg går videre? Åpenbart kan du ikke det.
2: Nei, det tar lang tid.
3: Ja, det tar lang tid. Ja.
0: Men jeg vil jo heller at han skal bruke doen enn at han skal drite på seg I gangen hos meg.
2: Må du da vaske opp, føler du?
0: Ja.
3: Så det din, ja, monster det. Kan jeg drite på gulvet ditt? Det jo der man driter hjemme hos deg, har jeg hørt.
0: Det skjedde en gang. Faen.
2: En gang for
0: faen.
3: Da det rett og slett å fudore mat.
2: Ja,
0: usunn mat. Fudore usunn mat.
3: For dere andre som ikke bor I storbyer I Norge. For eksempel at du ringer Peppes pizza og bestiller en pizza hjem.
0: Ja.
3: Det ikke Oslo-relatert. Ja,
2: eller dra på Felinia, sånn. Som ofte gatekjøkkenmat heter.
3: Ja, eller sånn der...
2: Kjøkkenmat.
3: Balkan kebab, for eksempel.
0: Alanya kebab.
3: Alanya kebab, ikke sant? Mm. Eller sånn mamas pizzeria.
0: Ja, ja, ja.
3: I går bestilte jeg fra Peppes pizza. Stor pizza. Det det mest folkelige jeg har gjort på lenge. Det var jævla godt.
0: Peppes pizza.
3: Folkelig.
0: Ja, det jævlig godt.
3: Jeg håper det mest folkelige her inne.
2: Du så langt fra folkelig, du.
3: Daniel, det har jo faen meg NRK-GBT sagt at jeg det mest folkelige hos deg. Ja.
0: Nei, det var jo den mest grasrota.
3: Ja, og grasrota jo folkelig.
0: Ja, Jeg
3: trekker
0: meg
3: jeg
0: legger underen ned I lomma
3: Jeg kjøpte en pizza med masse kjøtt Og jeg tok vekk tomaten For jeg fikk ha tomat opp på pizza
0: Men hvorfor bare bestilte du ikke uten tomat?
3: Det var det jeg gjorde
0: Åja, oh, oh, jeg trodde du mente at du pellet den av
3: Nei.
0: Det var det jeg gjorde
2: Men det motsatte av da dørstokkmil Er å kjøpe mat Bestille mat på døra da
3: ja.
0: Riktig
3: Kjøpe mat
0: Fortsett
3: å sende Det mat med kebabsaus og Asif Khan
0: Ja Fortsett å sende melding
2: til oss
0: I appen NRK Radio. Vi tar imot alt mulig.

0: Ruben, låtene heter Du Lyg.
1: Det motsatte av.
0: Vi befinner oss inne i det motsatte av, og hva skal vi finne motsetninger av nå, Daniel?
2: Hva? Faen, sorry. Hva? Jeg var så klar for en smidig
0: overgang. Ja, du er veldig... Du er på hugget.
2: Du er på hugget?
0: Du er på hugget.
3: Ja, jeg hørte også. Ja, på hugget. Du er på hugget.
0: Dere skjønner aldri hva jeg sier, så mye utydelig, så dere
3: Daniel,
0: snakker.
3: Daniel, du er en pauke. Du er utrolig god på lesemeld.
2: Hva pauke er
0: det? Vi går ikke inn i det nå, vi må til meldingen.
2: Du er så streng. Hva er det motsatte av klesplagget caps, lurer kapten Rødskjegg på?
3: Caps, det er det du går med, Daniel. På norsk heter du egentlig skyggelue.
0: Ja.
3: Målet med capsen er jo egentlig å skygge for øynene, sikkert for sol og øya, vi antar det.
0: Ja.
3: Men Daniel, du bruker det mest for å skjule issen, altså ditt skallede hode.
0: Du bruker det jo som hår.
3: Ja,
2: din tupé. Jeg har en utrolig mange varianter av caps, og det min frisyre. Rett og slett.
0: Så det mange fine caps da. Det skal
2: du snakke om.
3: Det må jo da være noe som viser frem skallen, og kanskje gir deg masse lys i øynene.
0: Ja, en veldig blank isse.
3: Ja, eller en spotlight.
2: Ja!
0: Der har du det.
3: Den viser jo umiddelbart hvor du er. Hvis du er skallet, så er det ikke noe som skjuler med, nei, viser med tydeligere enn en spotlight.
0: Men at en spotlight skinner på skallen din,
3: når spotlighten skinner på skallen, da er det jul.
2: Da er det jul hos Folkestad.
0: Nei, jeg er ute av Armageddon allerede.
2: Det var ganske lenge.
3: Du er ute av Armageddon allerede.
2: Og det som også er bra med spotlight er jo at det passer... Altså, man bruker jo caps for å skjule issen for sola. At man ikke blir solbrent på huet. Så dermed passer enda bedre med spotlight.
3: Men tror du, Daniel, at hvis vi hadde tatt en sånn der poleringsmaskin som man bruker til bil...
2: Og bowlingkula.
3: Ja. Hvis jeg hadde tatt den på skallen din, og du hadde stått på en teaterscene, si Nasjonalteatret, eller la oss si Kulturhus Kilden i Kristiansand fra utenfor Oslo.
2: Ja, ja.
3: Og så har vi en spotlight på din isse, og jeg og Anna sitter i salen. Tror du vi hadde blitt blendet da?
2: Det tror jeg, altså.
0: Tror du blendet da?
2: Du aner ikke hvor blank en isse kan bli.
3: Det må vi nesten prøve en gang.
0: Ja. Så du noen som gikk forbi noen?
3: Ja, bare et vilt hår og et mektig skjegg forbi. Men det jeg har egentlig lyst til å prøve, det er Zoom-video, at vi polerer skallen til Daniel, og så ser vi om vi blir blendet av at han reflekterer fra en...
2: Kilden i Kristiansand.
0: Jeg synes vi skal det.
3: Jeg skulle ikke si dette, synes ikke du var svartig.
0: Nei. Jo, jeg er med på det.
2: Det var bare så voldsom entusiasme.
0: Hæ? Hva for et angrep? Som om du har noe voldsom entusiasme når jeg prater.
2: Ja, men ideen går ut over meg, så jeg kan ikke være så entusiast.
3: Der tok du
0: noe. Jeg synes vi skal gjøre det. Jeg synes det var en god idé. Jeg blir bare alltid satt ut når dere reagerer på ting som skjer ute, for jeg ser ikke det.
3: Det er veldig dårlig av meg.
0: Ja, det drar liksom meg ut av alt, rett og slett.
3: Beklager at jeg dro deg ut av alt, det var ikke meningen.
0: Men jeg drar meg inn igjen. Ja. Fortsett å sende melding til oss. Stedet, det er appen NRK Radio. Vi tar imot hva som helst, en siste runde med det motsatte av.

0: kanal. Det är NRK P3.
1: Det motsatta av.
0: Vi befinner oss i det motsatta av, och vad är det vi ska finna motsättningen till nu, Daniel?
2: Annie lurer på, vad är det motsatta av ostesmørbrød? Ostesmørbrød, det er varmt, det kommer rett ut av ovnen og er herlig.
3: Det er rett og slett et smørbrød. Du tar ost imellom, du varmer enten i hjernen eller i ovnen. Eller i pappa.
0: Det kan på en måte aldri slå feil, fordi hvis jeg, uansett hvor dårlig jeg er eller sult, altså ostesmørbrød er liksom urmaten.
3: Ostesmørbrød er urmaten, ja. Men jeg føler det å bli voksen er jo å begynne å lage dobbelt ostesmørbrød. Altså at du tar to da, sandwich.
0: Men det har jeg alltid gjort. Jeg har aldri laget en.
3: Og det har jeg gjort som barn, da var det bare ketchup, ost, og så tok man og stekte to sånne med, med spillefilm, men nå tar man det jo dobbelt, og så kutter du på siden, så det blir litt mer fancy.
0: Ja. Så det jo tørt, brødskjøp.
3: Da, for deg, Daniel. Det jo veldig tørt, mosesmørbrød.
2: Jeg spiste en gang på VB Samson, en veldig tørr pepperoni, eller var chorizo-smørbrød, toast, og den var så tørr. Ikke noe smørbart inni her.
0: Vi tar ikke den diskusjonen.
2: Kun tørr chorizo. Ja, men kanskje det må jo være noe som ikke er digg, da. Ja. Og kaldt ostesmørbrød er alltid varmt.
3: Det er sant, ja. Du kan jo spise det kaldt. Men,
2: da er det spesielt.
0: Kort tid å lage.
3: Hvis du har for eksempel matpakka.
2: Alpakka.
3: Alpakka. Jeg hadde en alpakka i matpakka.
0: Så du begynte å strekke. Genser av deg.
3: Spøtte meg i trynet, alpakkaen.
0: Faen.
2: Er lamaen eller alpakkaen som spøtter?
3: Jeg tror det er lamaen.
2: Ja, det er fort.
0: Men jeg tror alpakka også kan spøtte.
3: Mm. Det tror jeg.
0: Sånn, mennesker kan jo spøtte i trynet.
3: Altså, terger du alpakkaen, så spøtter han i trynet. Det er det jeg sier til Heidi Mo når jeg drar frem
2: snaben.
3: Terger du alpakkaen?
0: Du faen.
3: Den er
0: fin.
3: Den var guffende.
0: Ja, okay, jeg synes den var flott.
2: Det må være kaldt da, ikke godt. Skal vi til matens rike, så skal vi ta noe helt annet.
0: Jeg tenker, skal vi til å bli... Jeg vet ikke om dere har det her minnet som barn, men hvis du hadde vært i fjæra og badet.
2: Ja, kjenner meg igjen.
0: Og så kom opp og sa sånn, nei, du slapp ikke inn her før du har spilt deg med hageslangen. Som var iskalt, for du måtte liksom bli spilt.
2: Hvordan tenkte
3: du ikke inn der?
0: Det var full av sand og mannskitt. Ja. Så du måtte liksom bli spilt med hageslangen med iskalt. Og stod der bare, det var helt jævlig.
3: Jeg har jo aldri bodd i etter fjæra. Så jeg har aldri opplevd å komme opp fra fjæra og få beskjed. Du må spiles før du kommer inn. Det kan jeg svære ikke si jeg opplevd deg. Du slipper ikke inn her.
0: Du slipper ikke inn her, for det blir sandet og jævlig inne.
3: Du måtte i stallen, det er ikke plass til her. Det er ikke en opplevelse, det er ikke et kjerneminne jeg har, men vet du hva, jeg sier, altså, det høres ut som en veldig sterk
0: motkraft
3: til å spise en deilig varm toast.
0: Det er akkurat det, kaldt og jævlig.
2: For toast føler jeg. Blir host down.
3: Host down, i stedet for toast down.
2: Ja, riktig.
0: Der har du svaret.

0: og Markus.
1: Det er oss tre som holder deg med selskap i radioen denne mandag 14. september. Hvordan går det, Markus og Daniel?
2: Det går veldig bra med meg, så jeg har gjort et standpunkt i dag, eller tatt et valg da, der jeg drikker kun vann gjennom sendingen.
3: Du har gjort et standpunkt?
2: Jeg har tatt et valg, sier jeg. Jeg endret fra standpunkt
1: til valg. Du sa du hadde gjort et standpunkt, faktisk.
3: Ja, du har
2: sa det først, og så endret jeg tatt et valg. Om at jeg skal drikke kun vann okay. i sendingen, for jeg får for mye kaffe i meg. Og det valget jeg har gjort, at jeg er i god form.
1: Så deilig.
2: Jeg er i god form.
1: Gratulerer.
3: Så bra. Markus. Du har alltid prioritert å ikke drikke kaffe en dag, og da ble du i god form.
2: Riktig.
3: Nå kunne du løpt en maraton.
2: Nei, det har jeg påstått.
1: Du har vel drukket kaffe?
3: Jeg har drukket litt for mye kaffe, så jeg begynte å bli litt småkvalm i sted, men en dag uten kaffe, det er rett og slett en av de små luksusene jeg unner meg i løpet av en dag. Da. Sånn, det synes jeg er så deilig, den første supen av kaffe, uten det, byter jeg meg.
1: Du gir ikke helten.
3: Du gir ikke.
1: Riktig.
3: Og du da?
1: Nei, jeg drakk min første kaffekopp på sending.
2: Ja.
1: Det var godt. Ja. Det smaket mye bedre.
2: Ja, vel, ja.
1: Kaffe er litt som øl for meg. Det er liksom nok med et par. Så synes jeg det begynner å smake fint.
2: Det er drittig, så drukker jeg.
3: Så begynner det å smake
1: dritt. Hva er det vi skal ta oss til den neste timen?
2: I dag er mandag, og det, mine venner, betyr en ting. Det er tid for ukas dumfette. Jeg har tittet og hørt gjennom forrige ukes siesta,
3: ja.
2: Og plukket ut av klipp der du og Anna og du, Markus, har sagt dumme ting. Nå skal jeg kåre da hvem som har sagt det, eller gjort det dummeste.
3: Mm. Ja, nå har jeg hatt noen uker hvor jeg har vært den dummeste, så det blir spennende å se om jeg fortsetter striken, eller om jeg gir den ærefulle vandrepokalen videre til deg, ja. Anna.
1: Jeg håper det er du som skal fortsette.
3: Ja, jeg håper vandrepokalen får mitt hjem. Men man kan aldri vite. Nei, det er sant. I tillegg så er det tid for ubehag. Spalten hvor noe ubehagelig skal skje. Og jeg skal gjøre noe som du kommer til å hate, Anna Folkestad. Men samtidig så kommer Daniel til å like det veldig godt, tror jeg. Og jeg tror også lytterne våre kommer til å like det godt.
1: Jeg føler jeg ser hvor det her går.
3: Det kan være noe med strengt lyd.
1: Ja, det
3: kan være noe med strengt lyd. Jeg skal ta det et steg videre.
1: Du skal ta det et steg videre.
3: Ja.
1: Jeg er spent, Markus, om det er så jævlig som jeg tror det kommer til å være. Jeg kan se humoren blant dag.
3: Kan du se humoren?
1: Sjelden. Aller først så skal du få en låt av Glorreira, sånn som meg. Siesta på P3.

0: Hans domfette er... Anna.
1: Jeg er enig. Den uka her så er jeg enig.
2: Jeg er enig, ja.
3: Du kan ikke lyge til litteren.
1: Fader.
2: Men det viktigste er jo... dronningen av Norge er enig.
3: Oi, ja, ja. Måtte tysk for den.
0: Dronningen av Norge!
2: Dronningen av Deutschland er enig. Anna Folkestad. Ja. Du bist ein Dummkopf!
3: Dummkopf.
2: Dummkopf.
1: En dumkopf.

0: Charlie XCX, wink wink. Markus, ja. Det du som leder ubehag I dag.
1: Det nå I dag, så skal jeg gjøre det enkelt og gærlig, Anna. Ja. Jeg skal ikke sprenge lyden til det hensidige.
0: Jeg hater sprengt lyd. Jeg ante ugler I mosen I sted.
1: Men det fordi Daniel har sendt meg en veldig, veldig bra video fra Instagram ja. Av en fyr som tar mikrofonen inn I munnen og så bare lager en sånn her video. Vi skal bare høre på hvordan det
0: Altså,
1: det
0: akkurat,
1: dere synes
0: det humor, det
1: nesten mye mer. Jeg skal ta det inn I munnen, og så skal jeg lage sprengt lyd, prøve det. Det ikke verre enn det.
2: Og det ubehagelig, ja, skal være. Eller skal jeg avgjøre, da?
1: Og hvis det ikke funker, altså hvis ikke lyden blir så sprengt som jeg håper, så skal jeg endre. Ja. Hører du meg godt nå?
2: Vi hører
1: deg godt, ja. Hører du meg godt, ja. Ja. Ok, da tar jeg mikrofonen inn I munnen, så prøver jeg.
0: Altså, det faen helt... Ute, Markus. Jeg hater det her.
2: Men synes du det ubehagelig, Anna?
0: Ja, at jeg synes okay. det.
1: Da prøver vi å ha et stikk hvor jeg bare skal ha sprengt.
0: Nei.
1: Anna Folkestad, går det bra om det har ikke sprengt? Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja. Anna!
0: Ja.
1: Nei, det sprenger ikke.
0: Nei. Ta den vanlige mikrofonen.
1: Jeg tar meg den vanlige mikrofonen.
0: Okay. Og ta på det headset sånn at du hører hvor høyt du brøler.
1: Ja, ja. Anna, jeg brøler ikke.
2: Nei.
1: Anna.
0: Nei. Ja, faen, nei.
2: Jeg synes ikke for deg å skrive deg nå.
1: Hva var det siste du spiste til middag, Anna Folkestad? Det siste jeg spiste til middag
0: var pizza.
1: Hva? Pizza,
0: ja. Pizza, ja.
1: Hva slags pizza spiste du?
0: Pizza med sånn salami.
1: Med salami, ja.
0: Jeg husker ikke hva det heter. Faen, det helt jævlig, ja, Markus.
1: Samurai, Jack, eller Samurai Jack, husker du han fra Disney Channel? Eller Cartoon Network?
2: Nå nok.
0: Jeg husker ikke Samurai Jack.
1: Husker du ikke Samurai Jack?
0: Fy faen, så jævlig det der var.
1: Er du sikker?
0: Åh, Markus!
1: Ja, det var jo ubehagelig dette her.
0: Ja, det var, ja, jeg kjenner jeg blir på ekte. Jeg blir forbannet, rett og slett.
2: Men hva har du imot sprengt lyd, da?
0: Men det jeg ting som forstyrrer øret mitt. Altså, det her, kan jeg bare si, den verste følelsen jeg har, det jo jeg. Mamma, jeg veldig glad I deg. Slutt. Okay. Men når hun klemmer meg, så roper hun meg I øret hver gang hun klemmer, for hun har så høy stemme. Oh, ja. Og så hun så lav at hun snakker meg rett I øret. Og hver gang, så sier jeg, kan du slutte? Og rope meg I øret,
1: jeg klikker! Når du klemmer oss.
0: Hæ? Jeg roper ikke noe I øret.
1: Jo.
0: Men hun roper så, faen som hun roper meg I øret, jeg klikker det.
2: Så du responderer...
0: Jeg takler dårlig, og føler at ørene mine blør, rett og slett.
2: Men du responderer da, med å skrike...
0: jeg hater det, jeg virkelig hater det.
2: Med å skrike til mora di?
0: Ja, men ikke I øret, for det forskjell på å skrike på avstånd, skrike I øret.
1: Så kunne du klemme deg,
0: datteren min.
1: Det så godt å klemme deg.
0: Fy faen, nå må det ubehaget ta slutt.
1: Det så flott for punch, og vi kan vite at vi tar, jeg skal gi meg nå. Men var det ubehagelig, Anna?
0: Ja, 10 av 10 ubehag, Markus.
1: Så bra.
0: Slutt!
1: Det akkurat sånn han gjør det, han fyren, han så.
0: Jeg har fått av headset, sånn at ikke jeg hører det
1: her.
0: Jeg
1: helst ikke.
0: Faen, så jævlig. Faen, så jævlig.

0: Major Lazer og Justin Bieber sin Cold Water.
1: Festen før fasten.
0: Vi snakker om mat i festen før fasten, fordi vi er glad i mat, og vi har veldig mange betraktninger og spørsmål rundt mat. Markus,
2: ja.
0: Hva du lurer på?
2: I dag så lurer jeg på, for kantina her i NRK har begynt hver bidig uke, så har de kolje.
3: Ja.
2: Kolje, jeg skjønner at det en hvit fisk, men jeg vet ikke noe mer enn det. For, hva, altså, torsk kan jeg spise, men kolje liksom.
3: Alle smarte.
0: Jeg skjønner heller ikke det.
2: Kolje Monday.
0: Er det en tilberedningsmåte?
2: Nei.
0: Eller er det en fisk som heter kolje?
2: Det en fisk som heter kolja, men jeg mistet litt smaken på hvit fisk når jeg spiste den der, holdt på å si den innbitte steinbitten forrige uke.
0: Men steinbitt er ikke mat, det kan man ikke finne på å ete. Det er helt jævlig.
3: Hva har du? Nei.
4: Våtskjøtt!
3: Er ikke mat.
4: Det er mat! Noen skal spise!
3: Hans Bauge.
4: Så kommer dyr!
3: Har du sett det da?
0: Ja, det ble visst, men det som ikke er sånn kultur jeg har gått glipp av, rett og slett.
3: Kultur? Ja, vi kaller det. Høykultur er det ikke.
0: Nei, men jeg er ikke opptatt av høykultur, kun lavkultur.
3: Fann ikke ut at Hans Bauge lever fortsatt?
2: Han lever i Sverige.
3: I Sverige?
2: Ja.
4: Så kommer dyrforsikten!
2: Det et veldig bra klipp.
0: Jævlig artig klipp.
2: Du som hører på nå, gå inn og søk på Hans Bauge på YouTube. Vet du hva, skru av siesta, gjør det.
3: Nei, ikke skru av Peter.
2: Du kommer til... Jeg sa ikke Peter, jeg sa siesta. Så går du inn og koser deg. Jeg ligger ikke her og koser meg.
0: Og så kan du sende oss en melding på hva kolje er.
3: Ja, gjør det.
2: Og ditt forhold til kolje.
0: Ja.
2: Det sender du inn med kodord Peter 1983.
0: Nei.
2: Nei, du er ikke.
0: Gå inn etter NRK Radio, søk opp siesta, send oss en melding hvis du har informasjon om den kjente fisken, kolje.
1: Festen før fasten.

0: Tomine Harket låten heter Hold meg fast, og du fikk den i siesta. Hvor vi nå skal takke for i dag.
1: Hold meg fast! Da går det mange dritt ut av han. Hold meg fast da!
2: Hva er det Tomine Harket nå?
1: Jeg vet ikke om hun... Jeg har aldri sett Tomine Harket være...
0: Harket?
1: Jeg kunne jo vært Harket. Det må jeg aldri glemme, for Kari Vangen har datet Morten.
0: Akkurat å si det. Det kunne vært søstre, det.
1: Ja.
2: Så Take On Me er basert på Kari Vangen?
1: Jeg tror det. Han ville at Kari Vangen skulle ta på henne. Nei, han, og det gjorde ikke Kari Vangen. Kari Vangen sa, buy me a dinner first. Buy a girl a dinner first. Girl
0: dinner. Hvordan årstall var det her egentlig? Var det før suksessen?
1: Men faderen sa altså at Morten, Harket, altså, eller min stefar nærmest, han han jobbet, eller var også på såkalt MF menighetsfakultetet der min far studerte for å bli såkalt prest la oss ikke noe effekt her Nei. Men uansett, da snakket du da Morten Harket om at han ville drive med musikk og alle var sånn, ja, ja, ja, lykke til med det og, ja.
0: Og du ser
1: hvem ler såkalt skist
0: det nok han, ja. Ja, Morten Karn
2: Morten Karn,
1: Morten Harket, Morten Karn.
2: Ja, vet du hva han heter?
0: Jo, men jeg bare hadde lyst til å si han hadde en kar. Karn, Morten
1: ja,
0: Karn.
1: Ja, ja. Jeg trodde du hadde glemt han hadde ja. Harket.
0: Nei, jeg glemmer ikke det.
2: Du glemmer aldri et navn.
1: Jeg har litt angst for om det ble litt mye sprengt lydes da.
0: Har du det?
1: Nei. Jeg kjenner ekte litt, sånn, ekte litt angst at, man skal jo på en måte ikke lage, man skal jo prøve å lage radio som jeg lytter ikke skrur av. Det jo et slags mantra på radioen og podcast.
2: Så du imot?
1: Ja, så, det, nei, jeg ikke imot. Nei. Tro det eller nei. Så jeg ikke imot å lage innhold som folk skrur av. Nei, men det var... I prinsippet er enig.
0: Ja, ja. Men man kan jo bare hoppe over da, tenker jeg.
1: Ja.
0: Hvis det er så ille, ta en liten bøsse og kom tilbake. Det var jo ikke så lenge.
2: Ta en bøsse?
0: Pause.
2: Oh, ja. Unnskyld. Anna, noen ganger så går det litt fort i alle tre her. Så...
0: I alle tre her?
2: Ja, i alle tre snakker han. Litt fort.
0: Mm, takk.
2: Så beklager jeg at jeg rettet på deg.
1: Han der Daniel Karn er jo helt gal.
0: Har foreldrene dine datet noen kjendiser?
2: Nei, ikke datet noen kjendiser, men mutter har sett Sasha Gabor på ferie hun jobbet på. Ja. Også tidligere pornostjerne. Hun kjørte limousin og kjøpt lapskes klokka 6 på morgenen.
0: Jeg veldig glad for at ikke hun endte opp med han.
1: Nei, har Camilla eller Torbjørn datet noen kjendiser?
0: Ja, jeg tror mamma datet noen i, hva heter det bandene, forelsket læreren bandene?
2: The Kids? Altså ja. Dag...
1: Det, Ingulstein?
0: Nei, men Dag Ingebrigtsen? Han døde veldig tidlig, rett og slett. Dag... Jeg aner ikke hva han heter.
2: Du tenker på han døde tidlig, tenker på han...
0: Jeg vet ikke hva han heter.
2: Nei, jeg prøver å finne
1: han. Han Karn.
0: Ja, jeg vet, jeg aner ikke. Men det var før forelsket læreren, tror jeg.
1: Men han, altså...
0: Før famen.
1: Ja, han, men døde han litt etter han dette Camilla, så skal vi spekulere om Camilla har rett og slett eventuelt Torbjørn da?
0: Jeg tror vi skal spekulere først i Torbjørn.
1: Om det var Tobben?
0: Nei, det var Tobben som ja. Så hentet Hagla og kalte den dag. Nei, hva er det å si? Hva er det jeg sier?
1: Prøv å stjerne dama mi.
2: Du tenker ikke på Marius Müller fra den
0: Nei. Direkt, Daniel. Ja, men, Daniel, ja, men, du, jeg vet ikke hva han heter. Du kunne sagt Jens Christian Magnus
2: Skard. Hans Magnus Skard?
1: Komiker Sveio.
0: Ikke hva han heter.
1: Det heter Camilla.
0: Hun er fin.
1: Hun er fin, heter Hans Magnus Skard. Ja, men, jeg har showet Spettball.
2: Nei, hva sier han? Ja, men det var å si at du sa Marius Müller. Nei, du sa en artist som død tidlig.
1: Han død tidlig. Han har ikke sagt Marius Müller, det er det du som har sagt.
2: Du sa en artist som død tidlig. Han død tidlig og var megakjent. For jeg er den du
0: vet. Men jeg tror ikke han var så kjent, for han her tror jeg døde før. Fordi jeg er så feit. Han døde før The Kids hadde forelsket læreren, mener jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så han var en del av Kids før de ble kjent.
0: Ja, ja.
1: Tror jeg. Du har jo også sagt det.
0: Ja,
1: da var det for at man googlet den. Hva skjer med øya dine?
0: Da hadde du hørt ikke på kvinnfolk.
1: Skal vi kalle det for
0: en... Skal vi si ha det i kor?
1: Ja.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Det var ikke kor.
2: 1, 2, 3.
1: Ha det.

0: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.
1: Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9. På P3.

passerte, smilte, og noen var liksom nærme døden, så det ut som, men de fleste hadde det fint, og det var veldig, veldig hyggelig å få være en del av. Hadde også en veldig hyggelig prat med Hedda Skaug, som ga oss litt sånn tips til nybegynnere som ville springe. Og det som overrasket meg mest, det var at hun mente på at man ikke trengte å kjøpe liksom den dyreste joggeskoen. Du kan finne liksom et billig par på Thais eller Finn, som kan funke like bra. Du trenger liksom ikke å betale 2-3 tusen. Jeg synes det var litt imponerende. Imponerende er feil ord. Jeg synes det var litt inspirerende. For selv har jeg aldri sprunget lenger enn 10 kilometer. Men stemmen min, den er sprunget en trippel. Jeg sprang, ja, stemmen min i hvert fall for Churches så hardt. Så jeg skal prøve å prate litt mindre i dag. Neida, jeg skal prate helt normalt. Og heldigvis da, så er jo ikke dette her en podcast. For jeg kan spille musikk. For eksempel, Ella Marie. Gialista. Det skal jeg søke opp, hvordan vi uttaler riktig. Den skal du få her.

0: og show me, holdt jeg på å si, dine beste språkkunnskaper. Jeg sier til meg selv, for jeg har fått inn språklad kollega og veteran i språk, snakker NRK, Lydia. Gisselmann, hei sånn, du skal få litt lyd.
1: Ja, fikk de med lyd.
0: Jobber med radio.
1: Ja.
0: Men jeg vil ikke si at, jo da, lesing er jo litt av mitt fag, men kanskje ikke min sterkeste side.
1: Du må jo lese litt på skjerm når du lager radio da.
0: Det er sant.
1: Ja.
0: Men jeg er litt dårlig på å skrive manus.
1: Ja, men ikke det, det er jo en, det er jo en kunst det også da, å kunne snakke fra levra.
0: Ja,
1: ja.
0: Men hjelp det når du skal lese bøker. Du, jeg kaller deg jo språkglad.
1: Ja.
0: Du er her i dag for å teste rett og slett mine lesekunnskaper.
1: Ja.
0: Er du like spent som meg, eller?
1: Ja, jeg har jo laget en liten quiz til deg. Og jeg aner ikke hvor ditt utgangspunkt ligger i språkkunnskaper.
0: Nei.
1: Så jeg har laget en quiz som etter min mening egentlig er fette enkel.
0: Å nei.
1: Sånn at nå legger jeg jo lista veldig lavt for deg her.
0: Ja, jeg får sånn...
1: Er det slemt?
0: Nei, nå begynte jeg å kleie i armen. Det betyr at jeg er nervøs.
1: Det er å klø.
0: Det er jo klø, ja.
1: Kleie. Ja, men da har du et ord jeg ikke kan da, språkmessig.
0: Vær så god. Så du mener at dette her er fett enkelt?
1: Ja.
0: Greit. For dette her er jo noe som en 15-åring burde kunne. Når vi ser på PISA-undersøkelsen, at flere unge er dårligere på å lese.
1: Ja.
0: Men gjelder det oss eldre også?
1: Det er jo sant da, denne skal her skal være fett enkelt for deg.
0: Ok,
1: ja.
0: og du forventer at jeg burde kunne alle?
1: Ja, og jeg tenker at du som hører på kan jo prøve å liksom kjenne etter om, ja, klarer du deg bedre enn Eskil?
0: Da prøver vi da.
1: Ja.
0: Da bytter jeg over til litt mer seriøst musikkunderlag her.
1: Sånn det føles å være 15-åring nå, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vær så god, Lydia.
1: Takk. Spørsmål 1. Jeg regner med at du har kjørt i mange tunneller. Hvordan staver du ordet tunnel?
0: T-U-N-N-E-L.
1: Riktig!
0: Sir!
1: Ja, det er riktig! Ja, for man tenker jo fort at her er det to L-er, for man sier tunnel. Men ikke tunnel, men det skrives med to N-er.
0: Det var det jeg tenkte du skulle lure meg på.
1: Ja.
0: Jeg fikk en sånn Fredrikstad-dialekt. Et tunnel.
1: Et tunnel, ja. Det er kjempe Fredrikstad-etterligning fra
0: deg. Ja, der.
1: Ja, men riktig, da har du ett poeng.
0: Det er viktig.
1: Ja. 2. Ifølge språkrådet, skal det skrives i mellomrom følge eller ifølge i ett ord her? Altså ordet ifølge eller todelt ordet ifølge.
0: Jeg prøver å tenke når jeg skrev på Word-dokumentet, så jeg føler jeg skrev ifølge før, og da får jeg alltid opp en raud underskrift, så jeg tror det er i mellomrom følge.
1: Det er feil.
0: Nei.
1: Fordi jeg laget radio ifølge med deg, på en måte.
0: Ja.
1: Men ifølge meg, så burde du vite at ifølge er i ett ord.
0: Ok.
1: Ja, så det er to forskjellige meninger, med mellomrom og ikke.
0: Ja, og den meningen du vil frem til nå?
1: Ifølge språkrådet, så bla bla bla. Ja,
0: da er det sammen.
1: Ja, da er det sammen.
0: Kult. Vet.
1: Ok, har vi den til?
0: Ja, vi kan ta til.
1: Sett inn komma i denne setningen.
0: Faen.
1: Nei, er vi der, ja.
0: Ja.
1: Ok. I går var det søndag, men i dag er det mandag.
0: En gang til.
1: I går var det søndag, men i dag er det mandag. Nå har ikke jeg dobbeltsjekket i kalenderen.
0: I går var det søndag, komma, men i går var det mandag.
1: Ja, eller i dag da.
0: I dag er det mandag.
1: Ja, det er riktig. Kjempebra.
0: Kom an, liksom. Gi meg jobb i NRK.
1: Jeg har to til, hvis du rekker.
0: Ja.
1: Ja. Og eller å.
0: Nei.
1: Det er hyggelig og skråstrekk å være på radio med deg og skråstrekk å prate om språk.
0: Verb er å. Den første er og.
1: Det er hyggelig å være på radio med deg og prate med folk om språk.
0: Ja.
1: Ja, der ville jeg gjort det motsatte.
0: Enig.
1: Det er hyggelig å være på radio med deg og språk om språk. Snakk om språk. Ja, språk er ikke perfekt.
0: Så det var feil?
1: Jeg tror det, er det ikke det da?
0: Nei.
1: Jeg er ikke språkekspert, bare for jeg er språkla, vet du.
0: Nei, men det burde jeg jo skjønt. Jeg trodde det var verdig.
1: Det kan jo hende at det er sånn, ifølge et ord, retningslinjer, så er det lov å gjøre deg hva som helst nå. Alt er jo fader meg lov nå.
0: Men du er også veldig herlig da, for du er veldig sånn, det kan mer. Veldig snill her. Ja, snill her. En til da. En siste.
1: Er det sant eller usant?
0: Mm-hmm.
1: Altid to eller i alltid, og aldri to eller i aldri.
0: Det er... Sant, det er alltid to L-er i alltid, og det er aldri en, aldri to L-er i aldri.
1: Veldig bra.
0: Uff.
1: Nå mistet jeg tellingen, men...
0: 4 av 5, tror jeg. Nei, 3 av 5.
1: Jeg synes du gjorde en god jobb.
0: Sær?
1: Ja, jeg synes det...
0: Vil du si at det var fette bra?
1: ja, du den og og greia må du kanskje ta og så jobbe deg litt mer med. Og så skjønte du jo til slutt ifølge et ord.
0: Ja.
1: Så jeg jo litt spent på hva lytterne har fått til her. Ja. Kanskje de har lært seg noe nytt, ja. Det er det som er viktig, å lære seg nye ting selv om man ikke fikk det til før.
0: Gjerne send en melding på det da, hvis du klarte det bedre enn meg. Takk, Lydia.
1: Bare hyggelig.

bare Ylve her med Kyss meg. Kyss meg, ville jeg også sagt på dialekt. Litt brutalt. Kyss meg, synes jeg virker litt mer søtt. Så er heldig der med dialekten, sier Ylva. Du, hallo, fortsetter her som bare rocker den frem til klokka er 6. Straks skal du få nyhetene klokka 4. Og så vet jeg at det blir en konkurranse den neste halvtimen. Så det bare å glede seg, men vi rekner en låt frem til klokka 4. Raven

Oi, oi, oi, hvis du tror du vet svaret allerede nå, så kan du gjette i vei. Det er bare gjette så masse du bare vil. Du kan sende inn 118 meldinger med dine forslag, og så skal jeg spille Clean Bandits av Larsson sin symfoni. Og så skal jeg putte på en ny bit etter det. Og jeg tror jeg skal putte på bassen.

Hjelpte noe med bassen? Jeg er litt usikker. Men ok, send inn dine forslag. Jeg spiller en låt til her på P3, som for eksempel Isabel med Svever. Og så skal jeg putte på en siste bit. En siste bit, og det er melodien. Ok, så du skal få en liten bit til. Et siste hjelpemiddel før jeg skal trekke ut en vinner som skal stikke med P3-premie, så bare heng på videre. Ja, jeg ser låta vare i 3 minutter, så du får et nytt hint. Det klarer du. Det klarer du å vente her.

0: Så det var jo
1: det var ikke noe tvil på at han kan roke verden der, som så vidt klarte å stå til slutt, hadde en favorittartist som var Michael Jackson. Men for en opplevelse. Jeg vil fortsette å ha denne her sinnssyke meta-karaoke-opplevelsen videre her på Halao, med at du selv kan nå sende en melding inn i appen NRK Radio og komme med din beste karaoke-låt. Jeg synes ikke det er som en god plan. Så skal vi se hvor mye karaoke vi klarer å få til. Jeg drikker ikke, altså. Jeg er edru. Bare sånn så det er klart.

oss her på Hallao, hvor vi beveger oss inn til dagens takeover-spalte, der du kan komme med din ønskelåt. Og den ønskelåta, det må være i form av en karaoke-låt, som du mener er den beste å synge. Så kan vi lage litt sånn karaoke-stemning, for jeg kommer fra en helg i Oslo, der jeg møtte verdens rareste karaoke-vert. Jeg sier rareste med masse kjærlighet, for han var en fantastisk fyr, men han var fullere enn alle andre, og når folk sang på scenen, så sang han ofte med, eller så røyste han seg opp og begynte å danse skikkelig. Skikkelig bra, altså dansa skikkelig bra foran scenen. Og så sang han selv mange låter, og han hadde en fantastisk sangstemme som du ikke kan ha når du karaoke, men du kan ikke synge bedre enn deg som på scenen. Det drev selv til litt da. Maren har skjengt seg på i inboxen. Litt samme opplevelse som meg. Jeg var på karaoke bare i Budapest i Ungarn forrige måned, skriver hun. Karaokeverten var ikke full. Ja, det var fint. Men han likte visst å synge med på låtene. Jeg og venninna mi sang Toxic av Britney Spears. Verten sang så høyt at vi ikke hørte oss selv. Det er sant. Kan dette være fordi han likte sangen så godt selv, eller at vi sang dårlig? Jeg tror han, siden han ikke var full, så tror jeg at han hadde god vett og tenkte at dere ikke kunne synge så bra. Derfor sang han med. Det tror jeg, Maren. Det var synd. Men veldig gøy. Nei, karaoke vært, altså. Jeg føler jeg kunne ha snakket masse mer om hvordan jeg gjør det. Jeg tror jeg hadde likt å gjøre det. På mange måter så er jeg på en måte en slags karaoke vært her på Hallao. Da jeg skal prøve liksom å sette på dine ønskelåter. Jeg tror jeg skal prøve å synge med, for det tror jeg flest hadde skrudd av. Men, Maren, Toxic av Britney Spears, er det en god karaoke-låt? Kanskje vi skal sette på den litt senere? Og hvis du også hører på, vi setter på en god karaoke-låt her på P3, så kan du nå sende en melding til oss inn i appen NRK Radio. Good Flirts skal du også få i din retning. BB King, Kendrick Lamar, Momo Boyd. Etterflyttet Carpe med Carpe for Leif.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Oi, oi, oi, Karpe for life med Karpe her. Ja, den låta betyr litt ekstra for mange i dag da, når jeg leser at de har annonsert sin siste turnéliste noensinne før de gir seg. Altså, på Karpe sin nettside så finner man vel alle byene de skal spille i, alltid fra Trondheim til Stavanger, Ålesund, Tromsø, Hamar, Volda, Sogndal, Førde. Og så skal jeg avslutte med minst 11 konserter i Oslo, Oslo Spektrum. Hva leist hvis de klarer, det er helt sinnssykt. Altså, her på Halao så skal det handle mer om karaoke. Jeg er på leite etter din beste karaoke-låt. Jeg har ikke opplevd noen synge karaoke med en karpelåt før. Eller her, jeg tenkte på Jens. Om den blir synget på... Nei, jeg tror ikke jeg kan huske at noen har synget den. Jeg er litt lei... nå høres ut som at jeg runder alt av karaoke, men det heter ikke, men fleste ganger jeg er på karaoke, jeg er litt lei av å høre det samme gamle. Splitter pine. Det er en til låt som jeg tenkte på, som er veldig sånn typisk, den du vet. Ja, den du vet. Det er litt sånn, det er basic, jeg er litt lei av. Da synes jeg det er ekstra gøy når noen kommer på scenen og synger en sang som jeg aldri har hørt før, som bare nailer det. Annie har sendt en melding med en låt som jeg synes det kan være, altså, virker kjempekul å synge på karaoke. Jeg har ikke hørt låta selv, men det er Carrie Underwood. Låta er det bare meg, eller skurer det litt nå? Det beklager jeg for, men nå tror jeg alt er riktig med teknikken her. Det er Carrie Underwood, Before He Cheats.

0: Wednesday av High as a Kite, så kom jeg på en gøy tanke, synes jeg. Det sånn at østlendingene lekte på vestlandsk, eller kanskje de lekte på nordnorsk, eller møredialekt, eller sørlandsdialekt? Ikke vet jeg, men jeg så til Sofie har sendt inn en melding om at hun stemte nei på avstemningen I appen NRK Radio, på at hun ikke snakket østlandsk når hun lekte når hun var liten. Men hun gjorde det, skriver hun. Men det rett og slett fordi at hun selv snakker østlandsk. Men jeg synes at vi trenger flere synspunkt på akkurat dette her. Og derfor passer det meget, meget bra at jeg har en østlandsk kollega som jeg skal klare å lure inn I studio. Elise! Tror vi hun kommer inn her nå? Ja da, hun dundrer inn her. Ja, du her, Elise? Du her?
1: Hallo!
0: Hei, Elise!
1: Hei, Sam!
0: Hvor kommer du ifra, synes du?
1: Nei, jeg østlending da.
0: Ja, du østlending?
1: Ja.
0: Hva språk lekte du på når du var liten, Elise?
1: Jeg lekte på svensk.
0: Unnskyld?
1: Svensk. Svenska.
0: Svenska.
1: Greit, det var litt gøy, for at jeg så, det var noen sånne der barnevideoer, ja. Eller det var litt sånn, mamma og pappa bare, ja, hun jo litt rar. Det på en måte, det greit.
0: Ja, men det kan du være enig med, for så vidt.
1: Det var ikke derfor jeg kom inn her, var det det? Og så bare sånn, jeg så bare hørte sånn, nei, men det kan hun ikke, nei, men nå, nei, hun lysner på meg, nei, nei, nei. Satt sånn.
0: Ja,
1: Og så tenkte, og så det sånn, selvfølgelig, det fordi du snakker svensk I barnehagen, når du leker.
0: Jeg snakker med svensk I barnehagen
1: på Østlandet. Så sitter jeg og prater svensk.
0: Snakker man svensk I barnehagen på Østlandet?
1: Ja, tydeligvis da.
0: Det nok, det kanskje det sykeste jeg har hørt, men Elin B. Som sendte inn melding her, hun kommer fra Karmøy.
1: Ja.
0: Hun skrev svensk selvfølgelig, for oss som elsket alt av Astrid Lindgren.
1: Ja, men jeg tror det litt det, jeg tror det det at det Pippi Langstrømpe som har festet seg på hjernen, rett og slett.
0: Pippi Langstrømpe har festet seg på hjernen, det tror jeg vi bør få på t-skjorta.
1: Så jeg tror det litt det det stemmer fra, og jeg jobber faktisk I en barnehage her I Bergen.
0: Ok, fortell.
1: Og da... Var det også sånn, ja, barna her, ja. De leker på østlandsk, men det de gjør på Østlandet, det gøy at de forteller det til meg som østlending,
0: ja.
1: De snakker på svensk. Ja. Og det, altså, I can confirm.
0: You can confirm?
1: Absolut.
0: Å, Gud, bedre meg. Det helt fantastisk å høre. Jeg ser Sander har sendt inn en melding her. Ja, jeg lekte på østlandsk, og gjør det endog når jeg skal etterligne andre folk.
1: Ja, det gøy. Og jeg elsker når folk med dialekt etterligner østlandsk.
0: Ja, for vi klarer liksom ikke å prate østlandsk. Du ser veldig rart på meg når jeg prøver å snakke østlandsk.
1: Jeg bare skjønner ikke om du ekte eller ikke.
0: Jeg 100% ekte. Nå skal jeg snakke østlandsk med hjertet mitt. Hei, mitt navn Joakim, og jeg elsker å være på Petre med dere fantastiske ryttere, og det helt nydelig, og det helt fabelaktig elendig å høre på at du, Elise, jeg blir veldig sånn rikstoto.
1: Det var det jeg tenkte på. Du høres som sånn gammel TV.
0: Ja.
1: Det helt lydspill med gammel TV.
0: Her kommer fjompenissen opp langs siden, opp langs spekeskinka.
1: Kan jeg bare være litt kvarulant her?
0: Ja, Elise.
1: Fordi østlandsk, det ikke en dialekt, eller?
0: Jeg synes da.
1: Men vi skal ikke bevege oss der, vi skal ikke bevege oss der, det greit, men Oslo-dialekt da, kanskje, eller?
0: Ja, men jeg har hørt at...
1: Askebøring.
0: De jeg har diskutert dette med, de sier oslosk. Blir du mer provosert av det, tror du?
1: Nei, jeg har ikke hørt det før, men det greit.
0: Da sier vi kanskje mer om den gjengen jeg henger, kanskje.
1: Men det overrasker meg ikke.
0: Nei, det overrasker jeg ikke. Nei, men da, takk til deg, Elise, for at du delte ditt.
1: Jo, og så jeg spent på å høre hva resten av gjengen her ute sier.
0: Det gleder jeg meg til å høre også. Så det bare til å gå inn I appen NRK Radio og stemme på Lekte du på østlandsk når du var liten? Det kan du gjøre mens vi hører på Hvem vet av Metropol.

tusen, tusen takk. Jeg er ikke klart, det blir jo så ufattelig flau. Jeg tenker dagens vitser med Joakim. Så starter vi med en vits som ble tilsendt forrige veka. Og slik lyder Herrens ord. Hva kaller man en meksikaner som har mistet bilen sin? Carlos. Takk til deg som sendte den inn. Hvorfor ville den syke grisen reise til England? Jo, for å bli pigg. Jeg ser Elise her ute, hun himler med øynene og viser fing gjennom vinduet. Det er helt fantastisk. Det er akkurat den reaksjonen jeg er ute etter, faktisk. Neste vits. En mann sier, jeg banner ikke, røyker ikke og jeg drikker ikke. Før han slår seg på lommene og skriker ut, faen, jeg har glemt siggen på vinmonopolet. Så tusen, tusen takk til de av dere som har sendt inn vitser. Bruk vitsene til du kjems. Og om du har noen bedre vitser, så er det bare til å sende dem til meg i appen NRK Radio. Eller så blir jo jeg bare en stusslig og, ja, hva de kaller det for da? Er det en som sabotør, eller? Jeg tror faktisk Nessie har lagd en sang om det, faktisk.

Og det fantes ikke en verre lyd i mine yngre dager i hvert fall. Og låten jeg har tatt med til deg i mine mandag i dag, Den evighet som jeg har hørt selv, det er selvfølgelig Old Town Road av Lil Nas X.

0: Like It When You're Nice i låten Bossen her i Petre med Joakim. Og vi holder på med en forferdelig høytidlig avstemning i appen NRK Radio. Dette her kanskje det største problemet vi har her i Norge, om det lov å si. Det lov å drikke julebrus før desember? Og per nå så folket splittet igjen. Det 50% som svarer ja, klart det blir julebrus. Og så det 50% som svarer nei, det venter jeg til med desember. Og det, du stemmer selvfølgelig i appen NRK Radio. Men jeg har lyst til å... Vi hadde jo denne austlendingen her i stad som sa at hun lekte på svensk. Og tror... Jeg skal kalle på henne igjen. Elise, ser du meg? Slutt å vise fingre til meg. Kan du komme inn her? Ja, der kommer Elise. Hei, Elise. Hei, Elise.
1: Her er jeg.
0: Her er
1: jeg. Hallå.
0: Kan du ta litt svensk til oss igjen?
1: Ja, det kan jeg. Jeg kan prata svenska hela dagen, hela veckan, hela månaden, hela året om du vill.
0: Hva är ditt synspunkt på detta julebrusespörsmålet som...
1: Bare to sekunder här först nu. Jag måste ta tillbaka lite för nu känner jag att du bara kommanderar mig så nu måste jag också ha lite gøy. Okej, Elise, hon har kommit till studio. Nei, søren, jeg skulle ha sånn applaus.
0: Du kan få den her. Og Elise har kommet til studio. Elise jæklig skummel. Hun 13 meter høy, 14 meter brei og kommer fra Østlandet. Men jeg...
2: I like it.
0: Julebrus. Hva ditt forhold til julebrus, Elise?
1: Vet du hva? Jeg gidder ikke å henge meg på sånn der «Dette ikke greit» og sånn.
0: Så greit, da går du ut igjen her. Bare kom du ut. Så jeg bare tjekk så lenge det har vært det, selvfølgelig.
1: Ok, men hør meg. For jeg blir sånn, jeg elsker brus, drikker brus året rundt. Jeg den som samlet, for jeg hadde en julebrus, den der blå, med sånn rød.
0: En blå julebrus?
1: Nei, den rød, men den blå ut.
0: Åh, Lerum?
1: Nei, jeg husker ikke hvilken det Jo, det er solo, den blå, med rød. Ja. Åh, vet du hva, du som hører på, du vet hvilken jeg mener.
0: Ja, jeg vet, send deg inn, inn i appen NRK.
1: Ja, hjelp meg her, det sent.
0: Om det sent, ja.
1: Men i hvert fall den, og jeg samlet på den, kjøpte inn i desember, og den varte helt til, hold deg fast.
0: Påsken.
1: Juni.
0: Nei!
1: Jeg måtte porsjonere ut, for jeg var så glad i den julebrusen. Så at om folk kjøper det i september, eller i november, eller i januar, altså vet du hva? Be my guest.
0: Du driter av det.
1: Kjør på med julebrus.
0: Så hvis du hadde stemt, så hadde du stemt ja, klart det blir julebrus.
1: Jeg skjønner jo at det, nå, som du sa, det litt
0: Det litt tidlig september. Vi har nettopp ferdig med fellesferien. Jeg har nettopp vært i Italia. Jeg kan kanskje komme opp på Rema-butikken med da, så går jeg rundt hjørnet der og ser det.
1: Jo da, jeg skjønner det. Men samtidig Julebrus er digg, liksom.
0: Ja, men det er digg, ja.
1: Kan vi ikke ha det? Hvis du mener at vi bare skal i desember, det en måned til løpet av et år.
0: Men er julebrus så digg at du på en måte kan drikke det hele året?
1: Ja.
0: Oh, ja, ok. Spennende.
1: Eller ikke hele året. Må ha litt opphold der, men altså, jeg kjøpte jo fra sikkert september til juni, så...
0: Men jeg lurer på, hvor mange julebruser kjøpte du, så gjorde du klart å porsjonere ut i juni? Hadde du lyst
1: til å løpe? Jeg husker ikke, men det var noe bredt.
0: Det var noe to bredt, kanskje?
1: Men jeg måtte jo liksom være sånn, skal jeg ta meg den i dag? Vet du hva? Det er fredag. Jeg gjør det.
0: Du gjør det. Herlighet. Så er du som Elise og kjøper julebrus helt til juni? Hun driter noe, hun elsker noe julebrus. Så er det bare til å sende inn en melding i appen NRK Radio. Eller stem i avstemningen som vi har der. Elise, har du lyst til å... Har du en sang du har lyst til å høre nå?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til å høre Moika,
0: ja. Ja, det passer jo. Meget bra. Vi hører på Icarus, vi, av Moika.
1: Åh, den så fin! I love it, I like it, I like it, like it, like it.

Dile, dile, hoy skal jeg, men jeg lovte pappa at jeg skal bli som Jeppel. Vi får se, ne me quitte pas.

Her NRK Nyheter klokka to. Et kampfly fra NATO har skutt ned en drone I litauisk luftrom. Det